Kasvaa kohta jo tässä. Näkee neitosen kauniin ja nuoren. Voisi tarinan tähän jo lopettaa kai, koska kuulija arvaa jo loppuun.

Sano poika silmissä kostea huntu. No ilman, kos minusta koko ajan tuntu, että sinä olet niin tuttu. Senhän jokainen käsittää voi, kello ja hitusen järkeä soi, että tulee tästä sotkuinen juttu. Sano tyttö kauhun katsannolla, pahinta kaikesta saattaa olla. Sen tietää kuukauden

0: minut on valittu viemään sanomaa. Olen matkalla onnellisten maahan. Siellä he ovat. Kaikki. Nekin, jotka kuolivat, ovat nousseet haudasta. Sen ne tekivät kolmantena päivänä. Se on kirjoihin kirjoitettu.
1: Minä en ymmärrä, mitä sinä puhut.

Sinä se opetit, että jokainen puu, joka ei kanna hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Sano, onko totta, että tehoetsinnät Jumalan löytämiseksi on lopetettu tuloksettomina? Onko? Eihän se silti todista, etteikö häntä olisi olemassa. Eihän. Eihän. Suokaa anteeksi. Nyt minun on mentävä. On kiire. Klok, klok, klokotti, klok. Juokse, hevonen.